0: Это консли, найлюбший.
1: Чак,
0: здає 100 стерним. Касу, шпарглі, звонко,
1: ти си моя медалія. Шпарглі си ти моя фарталія. Мене фул моти да людин, да нісам добу доволь славе за ставек, ясен си га змислил, і сіцер, да се за тебе цело час по себе наставля.
0: Но то ми було тут шеч.
1: Сорі, опростите, абак то є пікап лайн, кига яс хочем, да ми га кдо рече.
0: Okay.
1: Ін па, зло помимно, да тут че се за тебе фул накупує, се бисто не заправля. Sorry.
0: Wow, ti,
1: oprostite.
0: Patenteri zdaj.
1: Ampak jaz sem Leonardo da Vinci. Mislim, no, se veste.
2: To je Radio 1. Več dobre glasbe.